jedan zek koji bojem u duši za sve one koji žive život po nekim svojim pravilima kako oni žele. Složit ćemo se u jednom, a to je da je to jedini točan način. Lijepo nas uči zeku.

0: Desilo se nešto s linijom, nema veze, ljudi moji. Kad smo već tu, čisto mali podsjetnik da je aktualna jutarnja prometna špica. Dakle, vozite polako i pametno. Poštite se međusobno. Ako putem nešto vidite, slobodno mi to dojavite. Kak kaže da za sada na našim prometnicama nema nekih većih poteškoća, pa neka samo tako bude i dalje. Eto, ponedjeljak je počeo na najbolji mogući način, ali kaj ćeš, neka te tehnika ne želi slušati, nema veze. Ajmo mi pozitivno i veselo dalje u nastavku jedne divlje jagode.
1: 192 Policija.
2: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: луда куча, ако нас увек лудо, кај се може?
1: Хороскоп.
0: U tom ludom ritmu ajmo mi dalje, čekaju nas lavovi, ljubav. Čak i ako niste sretni u osobnom životu, danas ćete naći nekakvu ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. Posao kaže, odlično ćete surađivati sa mladima i sa zrelim suradnicima u poslu, bit ćete otvoreni i ljubazni. Savjet i zdravlje, možete i malim koracima stići do cilja, ma nemoj. Joj, ljudi, kad ja čitam ove... bolje da šutim. Djevice, ljubav, današnji dan vjerojatno će vam donijeti veselo druženje sa osobama koje su zabavne, mlade ili vama jako, jako drage. Posao, možda sanjate neki drugi posao ili drugog šefa, ali to je samo san. Budite ovdje i sada i tako ćete proći najbolje. Savjet i zdravlje, slabija cirkulacija u nogama. Što da vam kažem, hodajte. Skupite svakog dana 10.000 koraka i tih poteškoća neće biti. Zatim vagice, ljubav, bolje ćete se osjećati u širem krugu ljudi nego u paru, zato se povežite s društvom i nemojte pitati previše. Posao, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali, za neke će to biti razlog da se malo opuste, na koji način to ne piše. Savjet i zdravlje, prepreke se tope same od sebe. Vi ste ledolomac, vi sve probijate. I još su nam tu škorpioni u ovom bloku. Ljubav, pred vama je jedan jako obećavajući dan za svaku vrstu osobnih odnosa. Naći ćete onaj pravi sklad i opušten stav koji potiče. Ključ uspjeha, kažu, na poslu za vas danas se nalazi u suradnji sa ostalima. Pustite njima da se malo više angažiraju. Savjet i zdravlje, više se krećite. Sad zamisli ovu situaciju. Ideš lijepo vani u šetnju, uzmeš sa sobom mobitel, uključiš Sjeverni FM, a ja ti pustim ovu i više nego legendarnu stvar. Ajmo čuti.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

Dobar dan svima, vrijeme za vaše glazbene odabire. Zovite na broj 042-505-505 i imate vremena u principu do 18 sati jer ovo je Čušpejs. Krećemo mi, odnosno krećem ja sa javljanjem na vaše pozive da čujemo. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se? Čini se da ne. Pokušat ćemo ponovno.

0: droge.
1: A za pozive, odnosno za poruke, pardon, 091-561-6622. I da ova pjesma se zove Vrag u ormaru. Ja istraživala, tražila, gledala, našla napokon tu pjesmu. A ne Vrag u ormaru. Bitno smo je pronašli, uglavnom imamo je u fonoteci, pa ćemo evo staviti, zapravo već je na playlist. Da ćeš mi doći. Nešto kasnije čitat ćemo vaše poruke, a sada se bacamo ponovno na pozive. Halo?
2: Halo?
1: Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Slušamo.
2: Ovdje je Iva. Da li imate pjesmu Ovo je rok sa moju bivšu punicu i njeno prijateljicu?
1: Ovo je?
2: Ovo je rok sa moju bivšu punicu.
1: Budemo potražili, imate još koju drugu možda?
2: Pa, od vatrogasci ili nervoskog poštara nešto.
1: Bilo što?
2: No, ali ono, dobro.
1: Ja budem ovu pjesmu potražila, u slučaju da je ne nađem, pustit ćemo nešto od vatrogasaca, može tak?
2: Pak, može.
1: Ajde, dogovoreno.
2: Pozdravljam sve i vas.
1: Hvala, i ja vas najljepše pozdravljam, uživajte ostatku ove večeri.
2: Hvala.
1: Do slušanja, čujemo se.

0: Jukebox.
1: Haló? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.